0: mkuvavi.
1: Mi boga le ulu hamarota na lenta sate mata utsele hoe faloza ti virisi yeto tuliara de aku na imze chimandea zemze musareke za sate ku matelo ti virisi tiko za sa na satia kereti hamunulu malaki amzoftona ne kizo ndinde fa zai pa marutsa ku na ne kito aku avilimura chileta le ulu mzeke chimi boga sa ti antsano mata utsele virisi zezany mahatonga anay mitaray hoe ho mataloan'ny virusy ity vahoaka Madagasikara, indrindra indrindra fa atoy antsimo antoliara mosare tsoa.